nọkwọ ndị onye ọma ji oyi igbo ekene ka anyị kene ndị injinia aka na akpara anyị igwe na sapiensia redio ndị eji eme ọnụ, injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapiensia redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe sapiensia, ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia.